0: bir haşiyet çıkmayıp ben deyirəm belə illər boyu eşidirəm deyirik araz araz xan araz amma ben bunda bir xanlıq görmədim. Bunda zalimlik gördüm, zülm gördüm, xəyanət gördüm, ayrılıq salan gördüm. Qatillik gördüm ben bu arazda xanlıq görmədim. Bunun harasına ben xan deyim. Bu ne ayrılıqdı salıb araz? Arazın kökün götür qazma qaz. Məni öldür daşım üstə yaz. Aman ayrılıq.
1: Yaman ayrılıq.